0: bema betuma ken wa bom na na sema o ka sa mungu sha sa sia so ema no ai abam nti no ewrade wa nyira nwale yetawe te se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi nwale no hallelujah
1: amen
0: che po genesis na ma